0: Ya, aló.
1: Aha.
0: Twizire ni kote twizire nko kwa shulira. Nyawe singoma maeva uliota. Tata eva aliata.
1: Papa yela. Mugambo gurei tindi kwenye kurenda.
0: Kare, otaruga radio, bali batama mugarike.
1: Bali kurenda na eva aliya kwa mkizi.
0: Na yo mugambe mura mkize.
1: Timbre mbarasi nyondo.
0: Kare.